وەزارەتە نەفخە هێز ناولیکاری نەفخەی لە باژارە جەرمانی کۆتەدبیرن خاین کەولەهی و لێکۆڵینێن بەردەوام دەکەن پشتی تەقینە کۆ تەواوانکردیا کۆ ئۆتۆپیسەکە کۆ بەگۆستنە کاریویاکریا ئارمانژی کۆ دە ئەنجامەدا چارلا سیڤیل بریندارونە و یەکینەی کۆ تایبەتێژی جێ کۆ چەرکەن کۆ یەکەمی ئێچێبوونە کۆ تەقینی وێ کۆ دەست پێی کۆ دەرپچووبنە کۆ جەهێ بوو یەرن کۆ جواندنا کو دیلالن کو شپاندنا لیکو لینکریش بو کو اشکرا کرنا کو هر بوله ینا هوانیا کو کو توانیا او کو پیدا کرنا کا کو کسن کو تفلا بویه او را دست کرنا کو انجی کو عدالتی را و پریشش لیتا مکدا کو گده دا جی هلوسته نفخاییین کو به پرستیاری جی شاخه کو او روسی پیین کو بازار جرمانی در کتنا کو تکس کریا جیل سرکو گردان به دولت سوریه و یکی تیه که والد را را دکر تشتکی کو جه هموین کو دا خازن خودی هشتیاریه بن بله پلیان هاولدان در خستن کافی دین کو رو خرکنه که آجی دیجی با که ناچه.

وەزارەتە نەفخی هێز نەولیکاریە نەفخی لە باژارە جەرمانی کۆتەدبیرن خاین کەولەهی و لێکۆڵینە بەردەوام دەکەن پشتی تەقینە کۆ تەواوانکردیا کۆ ئۆتۆپیسەکە کۆ بەگۆستنە کاریویە کریا ئارمانژی کۆ دە ئەنجامەدا چاردا سیڤیل بریندارنە و یەکینەی کۆ تایبەتێژی جێ کۆ چەرکەن کۆ یەکەمی ئێچێ بوونە کۆ تەقینی بێ کۆ دەست پێی کۆ دەرپچووکنە کۆ جەهێ بوو یەرن کۆ جواندنا کو دیلالن کو شپاندنا لیکو لینکریش بو کو اشکرا کرنا کو هر گولین هوانیا کو توانیا او کو پیتا کرنا کا کو کسن کو تفلا بو یه او را دست کرنا کو وانجی کو عدالتی را و پریشش دیتا مکدا کو گده دا جی هلوست نفخاییین کو و پرستیاری جی شاخه کو او روز بیین کو بازار جرمانی در کتنا کو تکس کریا جیل سر کو گردانا به دولت سوریه و یکی تیه که والد را را دکر تشتکی کو جه هموین کو دا خازن خوری هشتیاریه بین بله پلیان ها والدان در خسن نکافی تین کو رو خرکنه که آجدی جباکه ناچه.

ڕێبەبەری لە تەندروستیی شامێک و تەوفیقەکەوە هەستی بکۆ دەتێ مرنەکە دەتەتقینەکە و جێمانی دەکۆ مرینەکەۆ ئەنجامات چاردە بریندارگوونە پشتی و لێگاری ناکۆ تیمی بشیشکی دا دواریە دەرکەتیە هۆلێ ئەوکو پەرچەیە لاش و ئەنگ و کەسین بریندار ئەنگ و ئەندامێنوان جیهاتیە بریندار نەرەوشین

وەزارەتە نەفخی هێز نەولیکاری نەفخی لە باژارە گەرمانی کۆتەدبیرن خاین کەولەهی و لێکۆڵینێن بەردەوام دەکەن پشتی تەقینە کۆ تەواوانکردیا کۆ ئۆتۆپیسەکەکۆ بەگۆستنە کاریویە کریا ئارمانژی کۆد ئەنجامەدا چارلاسی ڤیل بریندارڤونە و یەکینەی کۆتایبەتێژی جێکۆ چەرکەن کۆ یەکەمی ئێچێبوونە کۆ تەقینی ڤێ کۆ دەستپێی کۆ دەرپچووبنەکە جەهێ بوو یەرن کۆ جیڤاندنە کۆ دیلەلێن کۆ و شوپاندنە لێکۆڵین کریەش بوو کۆ ئەشکرەکردنە کە هەربوو لە یەنە هەوانیا کۆ کۆ تەوانیا و کۆ پەیدەکردنەکە کۆ کەسێن کۆ تەفلە بوویێ و ڕادەستەکردنەکەوان ژی کۆ ئەدەڵە پێرە وە بریشەش لێتە مەکەدا کۆ گۆدی دەژی هەلوەستێ نافخایی یێن کۆ بەپرستیاریێژی شاخێ کۆ و ڕووسپیێن کۆ باژارە گێرمانیە دەرکەتنە کۆ تەکەسکرێژی لەسەر کۆگرێدانە بە دەوڵەتی سووریێ و یەکێتیەکە وەڵەترە ڕادەکرد تشتەکی کۆژێ هەموویێن کۆ هەموویێن کۆ داخوازن خودی هیشتیاریێ بن لە پەلەیان هەواڵدان دەرخستنە کافی دەین کۆ و خەڕکردنەکە ئاژەتی ژیڤاکێ ناچێ

ڕێبەبەری لە تەندروستی شامێک و تەوفیقەك و هەزیبکە و دەتێ مرنەکە دەتەتقینەک و جێمانیدەک و مرینەکە و ئەنجامە چاردەه بریندارگونە پشتیک و لێگاری ناکۆ تیمی بژیشکی داوادواریە دەرکەتیە هۆلێ ئەوکو پەرچەیە لاش و ئەنگ و کەسین بریندار ئەنگ و ئەندامێن وان جیهاتیە بریندار نەرەوشێ

بروونا کۆتر ڕۆڕێتە بە ئەوەیەکی کۆ ئەو لێوەهی و ئارامیاوێژی ئارامیا هەرێمی مزگۆرە بکە و بێڤەژوویەک و ئێستەن گارسنیۆنە لە سووریێ دەبێ کۆ بلاس و بێژی کۆ کۆ ڕاستیا تێژی کۆ ئاستانگێن ببە بە ئاوایی ببە ئەم لەسەر کۆ پشخستنا کۆ پەیوەندیە لەگەڵ سووریێ بێفکردنەکە ئاستا بازرگانیا دەگوت ناوەرە هەردوو وڵاتیان مەدەیە وزێدەکردنەکە هێژمارە کۆ دەرگێهێن پشتگرەگرنەکە ژێرخانیە مانگا ئۆڤەگوستنی پرۆژەیێ کۆ ژنو و ئاڤاندنا دخە بدێن و ئەم لەگەڵ عەرەبستانی سوودی و ئوردنی و سووریا ژێ دخە بدێن ژوو پشخستنا ڤەگوستنێ ئەو کۆژێریا کۆ گرێدانا یین گوت ناوەرە وڵاتێن مەدە وەزیری دەرڤاییا سووریێ ئەسەد شێڤانی د کنفرانسیم در روزنامه بانیان در لگل هاواتی آخایا کو ترکی ها کان فیدا نگریه ام کو هاوال زانین دیگر جبو کو تمام کرن کو پروژه یا گریه دانا خطا کو حیسین دینا و برا سوریا ترکیه و عربستان و سوریا در ارد نده او من لازم کریه شی کو اکتیو کرن کا کومتیا چار در یا یا گود بیشا گریه و دیروگا و اردنگاریا نجار وزیری در وایی یا سوریا جی اصد شیبانی کتیه دو کو سوریه ده جیره خوشیه بازکان یا جیهانه ده ده جیب بکو گره که هری کو خورد یه دو هری بسود با وزیر دروایی سوریه اصد شیوان نجی ده کنفرنس ها روشنا با فاندین ده ده گل کو حواتریا خایا ترکیه ها کان فیدار جی گوتیا شامی و انقره جی زانه نکو رو برو بنا کو تروره کو گبره گی بینگیهینا جبو کو شرکتیا دناو برا هر دو ولاتیان ده و سوریه یکی بویه دیوار یا هری دونجه ایش بو که پرستماسی نوری هف باش و امگاوی خواه لگل که انقرایه یه ده که بر سیفتان یا بر جواندین خواه یک که هف باش ده که کردون دادی که و ما دوزن خواه یک که آبورو سیاسی یه هف باش ده جه که دیسر که دشتین که بشینی ده به جه گرنه کاجی ترکیه جه که حوالده ده که استا پیوندین لگل سوریه بریا پروژه یا نو دجی کارنند کو کردن کو جهرنگی ده بلندی که

وەزارەتە نەفخە هێز نەولیکاری نەفخەی لە باژارە جەرمانەیە کۆتەدبیرن خاین کەولەهی و لێکۆڵینە بەردەوام دەکەن پشتی تەقینە کۆ تەواوانکردیا کۆ ئۆتۆپیسەکە کۆ بەگۆستنە کاریویاکریا ئارمانژی کۆ دە ئەنجامەدا چارلا سیڤیل بریندارونە و یەکینەی کۆ تایبەتێژی جێ کۆ چەرکەن کۆ یەکەمین ئێچێ بوونە کۆ تەقینی بێ کۆ دەست پێی کۆ دەرپچووکنە کۆ جەهێ بوو یەرن کۆ جواندنا کو دیلالن کو شپاندنا لیکو لینکریش بو کو اشکرا کرنا کو هر گوله ینا هوانیا کو توانیا او کو پیتا کرنا کو کسن کو تفلا بویه او را دست کرنا کوانجی کو عدالتی را و پریشش دیتا مکدا کو گده دا جی هلوست نفخاییین کو و پرستیاری جی شاخه کو او روز بیین کو بازار جرمانی در کتنا کو تکس کریا جیل سرکو گردان به دولت سوریه و یکی تیه که والد را را دکر تشتکی کو جه هموین کو دا خازن خودی هشتیاریه بن بله پلیان ها والدان در خسن نکافی تین کو رو خرکنه که آجدی جیبا گیر ناچه.

ڕێبەبەری تەندروستی شامێک و تەوفیقەکۆ هەزی بکۆ دەتێ مرینەکۆ دەتەتقینەکۆ جێمانی دەکۆ مرینەکۆ ئەنجاما چاردە بریندارگونە پشتی کۆلێگاری ناکۆ تیمی بژیشکی دا دواریە دەرکەتیە هۆلێ ئەوکۆ پەرچەیە لاش و ئەنگۆ کەسین بریندار ئەنگۆ ئەندامێن وان جیهاتیە بریندار نەرەوشێن

وەزارەتە نەفخەی هێز ناو لیکاریە نەفخی لە باژارە جەرمانەیە کۆتەدبیرن خاین کەولەهی و لێکۆلینن بەردەوام دەکەن پشتی تەقینە کۆ تەوانکردە کۆ ئۆتۆپیسەکەکۆ بەگۆستنە کاریویە کریا ئارمانژی کۆ دە ئەنجامەدا چارلاسی ڤیل بریندارونە و یەکینەی کۆتای بەتێژی جێکۆ چەرکەن کۆ یەکەمی ئێچێ بوونا کۆ تەقینی بێ کۆ دەستپێ کۆ دەرپچووبنەکە جەهێ بوو یەرن کۆ جواندنا کو دیلالن کو شپاندنا لیکو لینکریش بو کو اشکرا کرنا کو هر گوله ین هوانیا کو توانیا او کو پیتا کرنا کو کسن کو تفلا بویه او را دست کرنا کوانجی کو عدالتی را و پریشش دیتا مکدا کو گده دا جی هلوست نفخایی ین کو بپرستیاری جی شاخه کو او روس بیین کو بازار جرمانی در کتنا کو تکس کریا جی لسر کو گردان به دولت سوریه و یکی تیه کو والد را دکه تشتکی کو جه همو ین کو دا خازن خودی هشتیاری بین بله پلیان ها والدان در خستن کافی تین کو رو خرکنه که آجدی جباکه ناچه.

ڕێبەبەری تەندروستی شامێک و تەوفیقەکۆ هەستی بکۆ دەتێ مرنەکۆ دەتەتقینەکۆ جێمانی دەکۆ مرینەکۆ ئەنجامات چاردەه بریندارگونە پشتی کۆ لێگاری ناکۆ تیمی بشیشکی دا دواریە دەرکەتیە هۆلێ ئەوکۆ پەرچەیە لاش و ئەنگ و کەسین بریندار ئەنگ و ئەندامێن وان جیهاتیە بریندار نەرەوشین